0: thế bên nguyên gì phát nặc wing
1: nặc wing
0: thao thế nè thế chuồng lăng mới gặp vài nó sẽ bị cản biến đổi nghe mi trung niên kí la băng đấy băng
1: ครับ
0: nhưng mà trung niên kí la sú lát nè thành phố có cái cản sung sướng